0: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, na samom smo početku emitiranja programa Radio Orahovice putem frekvencije 95,7 MHz. Želimo vam lijepo, ugodno i radosno jutro. Nadamo se da je pred vama jedna dobra jutarnja kavica koja će vas razbuditi, ako je pak jedini način dobra glazba da vas razbudi, na pravom ste mjestu. Naš tim je pravi izbor za započeti uspješan i savršen dan. Tu smo za vas i danas, kao i svakog dana, od 6 do 22 sata, samo za vas kako bi vam uljepšali svaki dan. I ovoga jutra želimo vam ugodan i sretan nastavak dana. U nastavku jutarnjeg programa vašeg omiljenog radija očekuje vas najbolja domaća glazba, vijesti iz zemlje i svijeta, kao iz područja našeg grada Orahovice i susjednih općina Čačinci i Zdenci, a nikako ne smijemo zaboraviti i vijesti iz područja Virovitičko-podravske županije. Započnite jutro uz dobru domaću zabavnu glazbu koja će vam pomoći da se razbudite i da sve vaše aktivnosti koje vas očekuju tokom dana odradite sa smješkom, kao i mi. Dobro jutro vam želi vaša programsko-tehnička ekipa Radija Orahovice i portala 95.7.
1: Dobro vam jutro.
2: Vaše dobro raspoloženje dolazi iz etera sa gore koja pamti Panonsko more. Panonski radio Orahovica i portal 95.7.

твоє, а мій душу ціпа на твоє. Ставичу

Dragi slušatelji, dobro vam jutro. Na početku smo jutarnjeg programa Panonskog radija, Radio Orahovice. I ovog jutra, kao i obično, želimo vam dobro raspoloženje kao i tokom cijelog dana. Pozivamo vas da prvu jutarnju kavicu ispijate u zvuke s frekvencije 95,7. Dakle, budite i ovog jutra uz naš jutarnji program od 7 pa sve do 10 sati i 30 minuta u kojem donosimo sve teme s nacionalne razine, županije, grada Orahovice i susjednih nam općina Čačinaca, Zdenaca i Crnca. Također ćete moći čuti sve obavijesti, vijesti, servisne informacije te naravno odličnu odabranu glazbu za vaše dobro raspoloženje koju odašiljemo za vas sa gore koja pamti Panonsko more. Dobro vam jutro uz jutarnji program Radio Orahovice.

0: Poštovani slušatelji, 7 sati je, na početku smo novog radnog dana, a vi pratite jutarnju kroniku Radio Orahovica.
1: U Orahovici je krajem prošloga tjedna na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo održan 8. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja prve kategorije pod nazivom Sport i srce, jedan od najuglednijih medicinskih tečajeva u Hrvatskoj. Tečaj je organizirao Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo u suradnji sa Hrvatskim kardiološkim društvom i njegovim radnim skupinama za e-kardiologiju, prevenciju i rehabilitaciju u kardiologiji te kardiologiju rada i sporta, Hrvatskim olimpijskim odborom i Hrvatskim društvom za integrativnu medicinu. Voditelji tečaja bili su profesor primarius dr. Znanosti Goran Krstačić, profesor primarius dr. Znanosti Aleksandar Vrčev i profesor primarius dr. Znanosti Antonija Krstačić. Na otvorenju tečaja dekan fakulteta profesor dr. Znanosti Aleksandar Vrčev istaknuo je važnost prevencije i rehabilitacije kardiovaskularnih bolesti te naglasio kako tjelesna aktivnost ima ključnu ulogu u očuvanju zdravlja, ali i da suvremeni sport nosi određene rizike zbog sve većih opterećenja sportaša. Posebno je istaknuo kako Orahovica postaje sve značajnije središte obrazovanja odraslih kroz nove programe, prekvalifikacija za zanimanja dentalnog asistenta i fizioterapeutskog tehničara. Profesor dr. Znanosti Goran Krstačić izrazio je zadovoljstvo velikim odazivom i kvalitetom predavača, naglasivši da je ovogodišnji tečaj prvi put imao i međunarodni karakter s sudjelovanjem stručnjaka iz Srbije. Posebno je izdvojio predstavljanje projekta Fakulteta CrossCity, usmjerenog na istraživanje oksidativnog stresa, upalnih procesa i biomehaničkog statusa u pretilosti. Svoje zadovoljstvo nije krio ni poznati hrvatski liječnik, dr. primarius, dr. znanosti Vjekoslav Jeleć iz Kliničkog bolničkog centra Dubrava. Istaknuo je kako se u Orahovici uvijek rado odaziva zbog posebne atmosfere, te pohvalio rad profesora doktora znanosti Aleksandra Vrčeva, kojeg je nazvao vizionarom zaslužnim za stvaranje jednog od najjačih medicinskih centara u Hrvatskoj. U svom predavanju pod nazivom Kozmičko srce govorio je o povezanosti

0: mudrosti srca inteligencije, te kroz brojne primjere istaknuo snagu ljudskoga srca. Osmi poslijediplomski tečaj Sport i srce dobio je vrlo pozitivne ocjene sudionika, te još jednom potvrdio važnost Orahovice kao mjesta stručnog usavršavanja i razmjene najnovijih znanja iz područja moderne kardiologije. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva predstavilo je nove sektorske natječaje vrijedne 90 milijuna eura za ulaganje u primarnu poljoprivrednu proizvodnju. Od toga je 60 milijuna eura namijenjeno stočarstvu, a 30 milijuna eura biljnoj proizvodnji. Sredstva su usmjerena na povećanje domaće proizvodnje i jačanje prehrambene samodostatnosti Hrvatske. Potpore će biti dostupne proizvođačima mlijeka, mesa, jaja, voća, povrća, vinove loze, te proizvođačima sjemena i sadnog materijala. Poseban naglasak stavljen je na mikro, male i srednje poljoprivrednike, kojima je namijenjeno 75% ukupnih sredstava. Natječaji za velike korisnike otvaraju se 17. kolovoza, dok će se natječaji za ostale proizvođače raspisivati tijekom jeseni. Ukupno 12 osnovnih i 5 srednjih škola kojima je osnivač Virovitičko-podravska županija objavilo je natječaj za zapošljavanje 58 pomoćnika u nastavi za školsku godinu 2026-2027. Među školama koje traže pomoćnike nalaze se Osnovna škola Ivane Brlić Mažuranić Orahovica, Osnovna škola Antuna Gustava Matoša Čačinci, Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića Zdenci, te je Srednja škola Stjepana Ivšića Orahovica. Natječaji su objavljeni i za ostale osnovne i srednje škole na području Virovitičko-podravske županije, kojima je osnivač županija, a odnose se na zapošljavanje pomoćnika u nastavi, koji će pružati podršku učenicima s teškoćama u razvoju tijekom nastave u školskoj godini 2026-2027. Zainteresirani kandidati prijave trebaju podnijeti prema uvjetima navedenim u natječajima pojedinih škola. Rok za prijavu je 23. i 24. lipnja 2026. godine. Dječji vrtić Palčić Orahovica obavještava roditelje da će se inicijalni razgovori za upis djece u pedagošku godinu 2026-2027. održati 17., 18. i 19. lipnja 2026. godine u prostorijama Dječjeg vrtića Palčić na adresi Franje Gavrančića 18 u Orahovici. Točan termin razgovora za svako dijete objavljen je u rasporedu prema inicijalima i datumu rođenja djeteta radi zaštite privatnosti. Roditelji se mole da na razgovor dođu zajedno sa djetetom. U slučaju dolaska sa dvoje ili više djece, preporučuje se da u pratnji bude još jedna odrasla osoba kako bi se razgovori mogli nesmetano održati. Ako roditelji iz opravdanih razloga nisu u mogućnosti doći u dodijeljenom terminu, potrebno je o tome pravodobno obavijestiti Dječji vrtić Palčić putem elektroničke pošte ili putem telefona. Iz vrtića napominju kako tijek i sadržaj inicijalnog razgovora ne utječu na konačnu odluku o upisu djeteta, već predstavljaju obavezan dio upisnog postupka propisan Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju te Pravilnikom o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluge Dječjeg vrtića Palčić Orahovica. Srednja škola Stjepana Ivšića Orahovica započela je upise u školsku godinu 2026-2027. nudeći učenicima završnih razreda osnovnih škola širok izbor obrazovnih programa prilagođenih potrebama tržišta rada i nastavku obrazovanja. Budući srednjoškolci mogu odabrati opću gimnaziju te niz strukovnih zanimanja: fizioterapeutski tehničar, poljoprivredni gospodarstvenik, kuhar, konobar, automehaničar, monter strojarskih instalacija i operator za strojne obrade. Škola svojim učenicima omogućuje suvremene uvjete rada, kvalitetnu nastavu, stručnu praksu, sudjelovanje u brojnim projektima te razvijanje znanja i vještina potrebnih za nastavak školovanja i uspješno uključivanje na tržište rada. Poseban naglasak stavlja se na praktičnu nastavu, modernu opremu, međunarodnu suradnju kroz Erasmus Plus programe te pripremu učenika za izazove budućih zanimanja. Iz Srednje škole Stjepana Ivšića Orahovica pozivaju sve učenike i njihove roditelje da se detaljno upoznaju sa ponudom obrazovnih programa i odaberu smjer koji najbolje odgovara njihovim interesima, sposobnostima i planovima za budućnost. Voćin će i ove godine biti mjesto okupljanja ljubitelja tradicije dobre zabave i druženja na otvorenom. Kulturno-turistička manifestacija Papučka krijesnica održat će se u subotu 20. lipnja u Velikom parku u Voćinu s početkom u 16 sati. Ova posebna manifestacija oživljava običaj paljenja krijesa uoči svetkovine Svetog Ivana Krstitelja, tradiciju povezanu sa žetvenim običajima i simboličnim pozdravom dolasku ljeta. Podno Papuka i ove će se godine okupiti brojni posjetitelji kako bi uživali u bogatom programu za sve generacije. Posjetitelja očekuje raznovrstan program ispunjen zabavom, glazbom i atraktivnim sadržajima. Najmlađi će uživati u dječjoj predstavi brojnim iznenađenjima, dok će poseban doživljaj večeri biti nastup plesača sa vatrom koji će dodatno obogatiti atmosferu ove jedinstvene manifestacije. Za dobru glazbu i ples pobrinuće se DJ Mario, a svi posjetitelji moći će uživati u pravoj ljetnoj atmosferi pod zvjezdanim nebom. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu, u unutrašnjosti uz umjerenu i povećanu naoblaku, lokalno su mogući kratkotrajni pljuskovi, a ponegdje može i zagrmjeti, uglavnom poslije podne. Vjetar slab, a na Jadranu većinom umjerena bura i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 14 do 19, na obali otocima od 21 do 24, a najviša dnevna uglavnom između 28 i 33 stupnja Celzijeva.
1: Pratili ste jutarnju kroniku Radio Orahovica. Ostanite sa nama u jutarnjem programu sve do 10 sati i 30 minuta.
2: Radio Orahovica.

0: Radio Orahovica 95.7. Samo hitovi.
1: Zakuni se ljubavi.
0: Najbolje od domaće glazbe.

Poštovani slušatelji, ma gdje god bili, dobro jutro želimo svima vama koji nas pratite i ispijate vašu prvu jutarnju kavicu. Želimo vam lijep i opušten početak dana i svakako budite uz program Radio Orahovi.

0: Matice koji vam tijekom dana donosi sve važne informacije i zbivanja, prije svega dobru glazbu za vaše dobro raspoloženje koju vam odašiljemo iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Dobro jutro, želi vam Radio Orahovica.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099-507-3242 ili 098-957-8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Dobro jutro želimo svima vama iz studija Radio Orahovice. Dobro jutro i svima vama koji putujete prema svojim odredištima, bilo da putujete na posao ili na odmor. Svakako budite na oprezu na prometnicama, a mi vam želimo sretan put i siguran dolazak na vaše odredište, kao i sretan povratak. Ako primijetite nešto potencijalno opasno, smetnju ili ugrozu na prometnicama u našem kraju, javite nam kako bi obavijestili i upozorili i druge vozače koji kreću ili su već na putu. Dakle, javite nam sve ono što mislite ili smatrate da može pomoći i drugim vozačima u prometu. Vaše informacije ili fotografije možete nam poslati putem besplatne WhatsApp aplikacije Radio Orahovice na broj 099-819-4201. Dakle, šaljite nam vaše savjete opažanja u prometu na besplatan WhatsApp broj, ponovit ću, 099-819-4201. A mi ćemo obavijestiti sve druge slušatelje da obrate pažnju i prilagode se uvjetima na prometnicama. Sretan put i lijep dan želi vam vaša programsko-tehnička ekipa Radio Orahovice i portal 957. Još jednom, dobro vam jutro!
1: Radio Orahovica, 95,7 MHz.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Istočna vrata Papuka i Krndije, mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099 262 0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice. Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonica ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire, u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
2: Kad poželiš podići ljestvicu gore, mi te podižemo dvije. Ove sezone Adrenalinski park Radlovac stiže s još bogatijim sadržajem, spreman da podigne tvoj doživljaj prirode na višu razinu. Osjeti adrenalinsko iskustvo ziplinom preko Tirkizno jezera, uživaj u vožnji kanuima, testiraj ekipu u paintballu i otkri skrivene priče na geološkim stazama u okruženju Papuka i Krndije. A kad poželiš predah, čeka te kafić s pogledom. Kako god okreneš, tvoj dan neće biti običan. Ti biraš tempo, chill ili zabava. Za više detalja posjeti nas na ap.radlovac.hr. Tvoja avantura tek počinje.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

0: Dragi naši slušatelji, i dalje ste uz vaš omiljeni program, program Radio Orahovice, u nastavku našeg jutarnjeg, dnevnog i večernjeg programa vašeg omiljenog radija donosimo vam sve aktualne informacije, na primjer o mogućim prekidima u isporuci nekog od energenata, plina, struje ili vode, informacije o vremenu, eventualnim promjenama u odvozu smeća, promjeni voznih redova i linija gradskog i prigradskog javnog prijevoza, te radnom vremenu prodavaonica i institucija. Dakle, sve informacije koje se tiču svih nas koji živimo, radimo ili se obrazujemo u gradu Orahovici te u našim partnerskim općinama Zdenci i Čačinci. Obavještavamo vas i o događajima na našim prometnicama i vremenu i vremenskim uvjetima na prometnicama. Nadamo se da će sve informacije i vijesti biti što kraće i očekujemo samo dobre i pozitivne informacije kao i lokalne vijesti. Očekujemo i želimo što više najava za razne zabavne programe i da nam je što više kulturnih događanja u kraju. Također vam naši partneri HRT Radio Zagreb i Media Servis donose sve aktualne vijesti iz Lijepe naše i naravno iz svijeta. Imamo za vas i puno važnih reklama naših partnera oglašivača u rubrikama marketinga koje vam kroz dan ukazuju gdje i kada su najbolje akcije, ponude i cijene. Sve spomenute tokom dana ćemo začiniti naravno najboljom isključivo domaćom zabavnom glazbom svih žanrova, a najviše glazbom od zabavnih i pop glazbenika jer ste vi to tako tražili. Slušamo se i dalje na frekvenciji 95,7 MHz, uživajte i dalje u sjajan informativno zabavan glazbeni program iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Tvoje jutro uz 95,7 MHz.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, Regal Rebecca Plus 395 eura, Klub Stol Atena 89 eura, Madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
4: Vaš radio.
5: Vaš radio.
4: Radio Orahovica.
5: Radio Orahovica.
4: Radio Orahovica.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Offroad klub Orahovica i ove godine organizira 5 offroad susret Orahovica održati 21. i 22. lipnja u Novoj Jošavi na imanju Emila Hašpraja NDA. Posjetitelje očekuje natjecanje u turist, soft i quad kategoriji uz bogat popratni program. Predsjednik kluba Radivoj Bolić ističe kako su organizatori pripremili niz atrakcija, među kojima su izložbeni Monster Truck, prezentaciju Linheim 1000 cc M kvada, testne vožnje bagija i

0: Od 2018. godine iz državnog proračuna isplaćeno je više od 55 milijuna eura za naknadu šteta nastalih u naletima vozila na divljač putem jedinstvene police osiguranja preko Hrvatskog lovačkog saveza. Prema novom modelu odgovornost za štetu utvrđivat će se prema načelu dokazane krivnje. Vozač će odgovarati ako je upravljao vozilom protivno prometnim propisima, dok će lovoovlaštenik odgovarati ako je šteta nastala kao posljedica skupnog lova. U slučajevima kada nema dokazne krivnje ni sa jedne strane, svatko će snositi vlastitu štetu. Izmjenama zakona produljuje se i zakup prava lova sa dosadašnjih 10 na 20 godina, a uvodi se i obvezno osposobljavanje iz balistike i sigurnog rukovanja lovačkim oružjem kao preduvjet za polaganje lovačkog ispita. Predviđene izmjene jačaju i položaj lokalnih lovačkih društava, budući da se uvodi upravo prednost domicilnih udruga i dosadašnjih koncesionara pri dodjeli lovišta. Istodobno se povećava i udio županija i Grada Zagreba u lovozakupninama na 60%, čime će se godišnji prihodi lokalne i područne samouprave povećati sa dosadašnjih 860 tisuća eura na oko 2,58 milijuna eura. Ovim izmjenama stvaramo pravedniji i održiviji sustav lovstva, više sredstava vraćamo lokalnim zajednicama i jačamo sigurnost, poručio je ministar Vlajčić. Dobrovoljno vatrogasno društvo Crnac ove godine u sklopu Dana općine nastavlja s tradicijom organizacije gastronomskog natjecanja i druženje. Ove godine natjecanje će biti u malo drugačijem obliku. Naime, zbog svinjske kuge umjesto čobanijade organizirana je fišijada, natjecanje u kuhanju fiš paprikaša. Manifestacija je na rasporedu u nedjelju 21. lipnja s početkom u 15 sati. Za svaku ekipu osiguran je šaran, jedna litra vina, kruh i stol sa dvije klupe. Kuha se samo na plin, a kotizacija je 20 eura po ekipi. Pozivamo sve ljubitelje ove poznate i ukusne slavonske delicije da nam se pridruže, kuhaju ili kušaju, da svi zajedno uživamo. Naravno, susreli smo se s niz problema, ali nismo željeli ostati bez našeg tradicionalnog događaja i smatramo da je fišijada također odličan mamac za sve posjetitelje u povodu Dana općine, rekao je predsjednik DVD-a Crnac Daniel Holeš. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu, u unutrašnjosti uz umjerenu i povećanu naoblaku, lokalno su mogući kratkotrajni pljuskovi, a ponegdje može i zagrmjeti, uglavnom poslijepodne. Vjetar slab, a na Jadranu većinom umjerena bura i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 14 do 19, na obali i otocima od 21 do 24, a najviša dnevna uglavnom između 28 i 33 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
1: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

Lijepi pozdrav poštovani slušatelji, dalje ste uz jutarnji program Radio Orahovice. Dobro vam jutro i svima vama koji ste nam se pridružili u programu Radio Orahovice. Za vaše dobro jutarnje raspoloženje brine se programsko-tehnička ekipa Radio Orahovice. U programu vašeg omiljenog radija nastavljamo sa puno dobre glazbe, sjajnih reklama naših partnera koji vam uvijek javljaju što i gdje možete nabaviti, gdje su najbolje akcije, ponude i cijene. Dakle, kroz dan u rubrikama Marketing dobro obratite pažnju kod kojeg trgovca ili davatelja usluga sigurno možete nabaviti ponuđeno po najboljim cijenama i kvaliteti, a to je naravno kod naših oglašivača, što je odavno već i poznato. Budite uz nas i putem našeg i vašeg portala 957 koji je drugi vodeći u Virovitičko-podravskoj županiji, a prvi u gradu Orahovici i svim susjednim općinama po čitanosti. Ako još niste, zapratite i naše stranice na Facebook i Instagramu pratećim stranicama našeg portala 957. Slušamo se i dalje na frekvenciji 95,7 MHz, uživajte i dalje u sjajan informativno zabavan glazbeni program iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
4: Radio Orahovica na 95,7.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099-507-3242 ili 098-957-8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Poštovani slušatelji, lijepi vam pozdrav, dobro vam jutro u nastavku jutarnjeg i dnevnog programa vašeg omiljenog radija i studija Radio Orahovice. Očekuje vas puno dobre glazbe, marketinga i zanimljivosti. Sve aktualnosti, informacije kao i sve druge zanimljivosti mi vam prvi donosimo u vaše domove. Dakle, ne propustite bit uz naš i vaš program, jer mi vam svakog dana, pa tako i danas, prvi i jedini donosimo sve bitno i hitno u vaše domove, na radna mjesta ili ako ste u prometu, u vaše automobile. A svi vi koji ste trenutno na prometnicama i slušate nas u vašim vozilima, budite oprezni u prometu. Želimo vam sretan put na vašu destinaciju i naravno sretan povratak. Kao što vam prvi želimo i dobro jutro!
1: Budi se uz jutarnji program na 95,7.

0: Bambo. What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
2: Tražite brz, domaći i ukusan gablec? Restoran Ložiona u Orahovici ima odličnu ponudu. Danas, 18. lipnja, na jelovniku je pečeni batak, zabatak, mlinci i salata. A sutra, 19. lipnja, na jelovniku su čufte i pire krumpir. Gablec po cijeni od samo 6 eura. Naručite putem telefona 099-302-0547 ili osobnim dolaskom u restoran Ložiona, Antuna Mihanovića 14, Orahovica. Dođite, uživajte i počastite se obrokom koji grije dušu i tijelo. Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda.

0: i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
1: Kad poželiš podići ljestvicu gore, mi te podižemo dvije. Ove sezone Adrenalinski park Radlovac stiže s još bogatijim sadržajem, spreman da podigne tvoj doživljaj prirode na višu razinu. Osjeti adrenalinsko iskustvo zimu.

0: Poštovani slušatelji, dalje pratite program iz studija Radio Orahovice. Na kraju smo jutarnjeg programa koji smo emitirali za vas od 7 sati pa sve do 10 sati i 30 minuta. Čuli ste sve aktualnosti, kako lokalne, tako i s nacionalne razine i svijeta. Nakon jutarnjeg programa nastavljamo sa dnevnim programom od 11 pa do 17 sati. U dnevnom programu očekuju vas uskoro naše treće informativne vijesti koje pripremamo za 11 sati. A u 12 sati poslušajte nacionalne vijesti medija servisa, u 13 sati slijedi naš dnevnik s lokalnim i nacionalnim aktualnostima. Potom nastavljamo s dnevnim programom sve do 17 sati i nakon toga očekuje vas poslijepodnevni i večernji program. Programsko-tehnička ekipa zabavno-informativnog programa Radio Orahovice želi vam dobar dan.
1: Radio Orahovica. Samo hitovi na 95,7.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu. Tražite brz, domaći i ukusan gablec? Restoran Ložiona u Orahovici ima odličnu ponudu. Danas, 18. lipnja, na jelovniku je pečeni batak, zabatak, mlinci i salata. A sutra, 19. lipnja, na jelovniku su čufte i pire krumpir. Gablec po cijeni od samo 6 eura. Naručite putem telefona 099-302-0547 ili osobnim dolaskom u restoran Ložiona, Antuna Mihanovića 14, Orahovica. Dođite, uživajte i počastite se obrokom koji grije dušu i tijelo.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, regal Rebeka Plus 395 eura, klub stola Tena 89 eura, madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
3: Radio Orahovica na 95,7.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Off-road klub Orahovica i ove godine organizira peti off-road susret Orahovica, koji će se održati 21. i 22. lipnja u Novoj Jošavi na imanju Emila Hašpraja NDA. Posjetitelje očekuje natjecanje u turist, soft i quad kategoriji uz bogat popratni program.

0: Hrvatske usvojila je nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o lovstvu, kojima se uvode jasnija pravila za naknadu šteta od divljači, povećava sigurnost u lovstvu, te stvaraju stabilni uvjeti za dugoročno gospodarenje lovištima. Kako je istaknuo potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić, od 2018. godine iz državnog proračuna isplaćeno je više od 55 milijuna eura za naknadu šteta nastalih u naletima vozila na divljač putem jedinstvene police osiguranja preko Hrvatskog lovačkog saveza. Prema novom modelu, odgovornost za štetu utvrđivat će se prema načelu dokazane krivnje. Vozač će odgovarati ako je upravljao vozilom protivno prometnim propisima, dok će lovoovlaštenik odgovarati ako je šteta nastala kao posljedica skupnog lova. U slučajevima kada nema dokazne krivnje ni sa jedne strane, svatko će snositi vlastitu štetu. Izmjenama zakona produljuje se i zakup prava lova sa dosadašnjih 10 na 20 godina, a uvodi se i obvezno osposobljavanje iz balistike i sigurnog rukovanja lovačkim oružjem kao preduvjet za polaganje lovačkog ispita. Predviđene izmjene jačaju i položaj lokalnih lovačkih društava, budući da se uvodi upravo prednost domicilnih udruga i dosadašnjih koncesionara pri dodjeli lovišta. Istodobno se povećava i udio županija i grada Zagreba u lovozakupninama na 60%, čime će se godišnji prihodi lokalne i područne samouprave povećati sa dosadašnjih 860 tisuća eura na oko 2,58 milijuna eura. Ovim izmjenama stvaramo pravedniji i održiviji sustav lovstva, više sredstava vraćamo lokalnim zajednicama i jačamo sigurnost, poručio je ministar Vlajčić. Dobrovoljno vatrogasno društvo Crnac ove godine u sklopu Dana općine nastavlja s tradicijom organizacije gastronomskog natjecanja i druženje. Ove godine natjecanje će biti u malo drugačijem obliku. Naime, zbog svinjske kuge umjesto čobanijade organizirana je fišijada, natjecanje u kuhanju fiš paprikaša. Manifestacija je na rasporedu u nedjelju 21. lipnja s početkom u 15 sati. Za svaku ekipu osiguran je šaran, jedna litra vina, kruh i stol sa dvije klupe. Kuha se samo na plin, a kotizacija je 20 eura po ekipi. Pozivamo sve ljubitelje ove poznate i ukusne slavonske delicije da nam se pridruže, kuhaju ili kušaju, da svi zajedno uživamo. Naravno, susreli smo se s niz problema, ali nismo željeli ostati bez našeg tradicionalnog događaja i smatramo da je fišijada također odličan mamac za sve posjetitelje u povodu Dana općine, rekao je predsjednik DVD-a Crnac Daniel Holeš. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu, u unutrašnjosti uz umjerenu i povećanu naoblaku, lokalno su mogući kratkotrajni pljuskovi, a ponegdje može i zagrmjeti, uglavnom poslijepodne. Vjetar slab, a na Jadranu većinom umjerena bura i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 14 do 19, na obali i otocima od 21 do 24, a najviša dnevna uglavnom između 28 i 33 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
1: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: Bamba. What's going on? No.
1: Slijedi program koji sadrže plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
2: Tražite brz, domaći i ukusan gablec? Restoran Ložiona u Orahovici ima odličnu ponudu. Danas, 18. lipnja, na jelovniku je pečeni batak, zabatak, mlinci i salata. A sutra, 19. lipnja, na jelovniku su čufte i pire krumpir. Gablec po cijeni od samo 6 eura. Naručite putem telefona 099-302-0547 ili osobnim dolaskom u restoran Ložiona, Antuna Mihanovića 14 Orahovica. Dođite, uživajte i počastite se obrokom koji grije dušu i tijelo. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz naš

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo je javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u regionalnim lancima vrijednosti Panonske Hrvatske. Poziv je namijenjen poduzetnicima, istraživačkim institucijama, razvojnim agencijama, obrazovnim ustanovama, jedinicama lokalne i područne samouprave te drugim dionicama koji svojim radom doprinose razvoju gospodarstva Panonske Hrvatske. Sudjelovanjem u regionalnim lancima vrijednosti zainteresirani dobivaju priliku uključiti se u procese industrijske tranzicije, razmjenu znanja i iskustava, te pravodobno biti informirani o budućim izvorima financiranja i razvojnim inicijativama. Za područje Panonske Hrvatske definirana su 4 regionalna lanca vrijednosti: hrana i poljoprivreda, zeleni rast, pametne i kreativne industrije, kontinentalni turizam. Iskaz interesa omogućuje uključivanje u strateške forume pojedinih lanaca vrijednosti, gdje će se definirati razvojni prioriteti, prepoznati potencijali za ulaganja te oblikovati preporuke za buduće javne politike i natječaje koji su usmjereni na jačanje konkurentnosti gospodarstva Panonske Hrvatske. Javni poziv otvoren je kontinuirano, što znači da se zainteresirani mogu prijaviti tijekom cijelog razdoblja provedbe aktivnosti industrijske tranzicije. U Virovitičko-podravskoj županiji potpisani su ugovori za izvođenje radova te stručni projektni nadzor na projektu izgradnja sustava javnog navodnjavanja Đolta druga faza na području općine Špišić-Bukovica. Vrijednost projekta iznosi 4,7 milijuna eura sa PDV-om, a njegovom realizacijom omogućit će se navodnjavanje novih 240 hektara poljoprivrednih površina. Riječ je o 5. sustavu navodnjavanja na području Virovitičko-podravske županije, čiji je cilj povećati sigurnost i stabilnost poljoprivredne proizvodnje. Župan Igor Andrović istaknuo je kako se uskoro planira i potpisivanje ugovora za sustav navodnjavanja Lukač prva faza, čime će ukupna površina pod sustavima navodnjavanja dosegnuti oko 3500

0: Novi Gradac, Detkovac i Đolta prva faza, koji obuhvaćaju ukupno 2760 hektara, a njihova iskorištenost premašuje 60%. Do sada je u sustave navodnjavanja uloženo više od 23,3 milijuna eura. Pojačani nadzor usklađen je s akcijama ROAD Pola za 2026. godinu, te se provodi u svim zemljama članicama ROAD Pola i u svim policijskim upravama u Republici Hrvatskoj. Vožnja pod utjecajem alkohola ili droga i dalje je jedan od najčešćih uzroka prometnih nesreća sa najtežim posljedicama. Cilj pojačanog nadzora je povećanje sigurnosti svih sudionika u prometu, podizanje svijesti vozača o opasnostima takvog ponašanja, te smanjenje broja prometnih nesreća i njihovih posljedica. Na području policijske uprave Virovitičko-podravske od 19. do 20. lipnja od 7 do 7 provodit će se 24-satni nadzor vozača pod utjecajem alkohola ili droga. Nadzor će se provoditi na lokacijama koje su predložili građani, kao i na lokacijama koje su prepoznate kao mjesta povećanog rizika nastanka prometnih nesreća i stradavanja sudionika u prometu. Pozivamo sve vozače na odgovorno ponašanje i poštivanje prometnih propisa. Vrijeme sutra. Pretežno sunčano i vruće, vjetar većinom slab. Na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura između 15 i 20, na obali i otocima između 20 i 25. Najviša dnevna većinom od 29 do 34 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orehovice pratili ste vijesti.
1: Slušali ste vijesti Radio Orehovice.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobro došli, ovo je naš dom.
3: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, regal Rebecca Plus 395 eura, klub stola Tena 89 eura, madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
2: Dobro došli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.
4: Samo slušaj.

0: Radio Orahovica. Dnevnik.
1: Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
2: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo je javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u regionalnim lancima vrijednosti Panonske Hrvatske. Poziv je namijenjen poduzetnicima, istraživačkim institucijama, razvojnim agencijama, obrazovnim ustanovama, jedinicama lokalne i područne samouprave te drugim dionicama koji svojim radom doprinose razvoju gospodarstva Panonske Hrvatske. Sudjelovanjem u regionalnim lancima vrijednosti zainteresirani dobivaju priliku uključiti se u procese industrijske tranzicije, razmjenu znanja i iskustava te pravodobno biti informirani o budućim izvorima financiranja i razvojnim inicijativama. Za područje Panonske Hrvatske definirana su 4 regionalna lanca vrijednosti: hrana i poljoprivreda, zeleni rast, pametne i kreativne industrije, kontinentalni turizam. Iskaz interesa omogućuje uključivanje u strateške forume pojedinih lanaca vrijednosti, gdje će se definirati razvojni prioriteti, prepoznati potencijali za ulaganja te oblikovati preporuke za buduće javne potrebe.

kategoriji uz bogat popratni program. Predsjednik kluba Radivoj Bolić ističe kako su organizatori pripremili niz atrakcija, među kojima su izložbeni Monster Truck, prezentaciju Linhain 1000 cc kvada, testne vožnje bagija i kvadova, dječje utrke mini kvadovima, povlačenje užeta za publiku te veliki napuhanci za najmlađe. Organizatori pozivaju sve ljubitelje off-road vožnje, adrenalina i boravka u prirodi da tijekom vikenda posjete Novu Jošavu i budu dio jedne od najvećih off-road manifestacija u ovom dijelu Hrvatske. Dnevnik. U Virovitičko-podravskoj županiji potpisani su ugovori za izvođenje radova te stručni projektni nadzor na projektu izgradnja sustava javnog navodnjavanja Jolta druga faza na području općine Špišić-Bukovica. Vrijednost projekta iznosi 4,7 milijuna eura sa PDV-om, a njegovom realizacijom omogućit će se navodnjavanje novih 240 hektara poljoprivrednih površina. Riječ je o petom sustavu navodnjavanja na području Virovitičko-podravske županije, čiji je cilj povećati sigurnost i stabilnost poljoprivredne proizvodnje. Župan Igor Andrović istaknuo je kako se uskoro planira i potpisivanje ugovora za sustav navodnjavanja Lukač prva faza, čime će ukupna površina pod sustavima navodnjavanja dosegnuti oko 3500 hektara. Dugoročni cilj je u sljedećih 5 do 7 godina izgraditi sustave navodnjavanja na ukupno 10 tisuća hektara poljoprivrednih površina. Načelnik općine Špišić-Bukovica Hrvoje Miller naglasio je kako će tako novi sustav značajno pomoći poljoprivrednicima, povećati proizvodnju te omogućiti uključivanje većeg broja korisnika, posebno na području općine. Virovitičko-podravska županija među predvodnicima je razvoja sustava navodnjavanja u Hrvatskoj. Trenutačno su u funkciji 4 sustava – Kapinci-Vaška prva i druga faza, Novi Gradac, Detkovac i Đolta prva faza, koji obuhvaćaju ukupno 2760 hektara, a njihova iskorištenost premašuje 60%. Do sada je u sustave navodnjavanja uloženo više od 23,3 milijuna eura. Dnevnik. Vlada Republike Hrvatske usvojila je nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o lovstvu, kojima se uvode jasnija pravila za naknadu šteta od divljači, povećava sigurnost u lovstvu, te stvaraju stabilni uvjeti za dugoročno gospodarenje lovištima. Kako je istaknuo potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić, od 2018. godine iz državnog proračuna isplaćeno je više od 55 milijuna eura za naknadu šteta nastalih u naletima vozila na divljač putem jedinstvene police osiguranja preko Hrvatskog lovačkog saveza. Prema novom modelu odgovornost za štetu utvrđivat će se prema načelu dokazane krivnje. Vozač će odgovarati ako je upravljao vozilom protivno prometnim propisima, dok će lovoovlaštenik odgovarati ako je šteta nastala kao posljedica skupnog lova. U slučajevima kada nema dokazne krivnje ni sa jedne strane, svatko će snositi vlastitu štetu. Izmjenama zakona produljuje se i zakup prava lova sa dosadašnjih 10 na 20 godina, a uvodi se i obvezno osposobljavanje iz balistike i sigurnog rukovanja lovačkim oružjem kao preduvjet za polaganje lovačkog ispita. Predviđene izmjene jačaju i položaj lokalnih lovačkih društava, budući da se uvodi upravo prednost domicilnih udruga i dosadašnjih koncesionara pri dodjeli lovišta. Istodobno se povećava i udio županija i Grada Zagreba u lovozakupninama na 60%, čime će se godišnji prihodi lokalne i područne samouprave povećati sa dosadašnjih 860 tisuća eura na oko 2,58 milijuna eura. Ovim izmjenama stvaramo pravedniji i održiviji sustav lovstva, više sredstava vraćamo lokalnim zajednicama i jačamo sigurnost, poručio je ministar Vlajčić. Dnevnik. Pojačani nadzor usklađen je s akcijama ROAD Pola za 2026. godinu, te se provodi u svim zemljama članicama ROAD Pola i u svim policijskim upravama u Republici Hrvatskoj. Vožnja pod utjecajem alkohola ili droga i dalje je jedan od najčešćih uzroka prometnih nesreća sa najtežim posljedicama. Cilj pojačanog nadzora je povećanje sigurnosti svih sudionika u prometu, podizanje svijesti vozača o opasnostima takvog ponašanja te smanjenje broja prometnih nesreća i njihovih posljedica. Na području policijske uprave Virovitičko-podravske od 19. do 20. lipnja od 7 do 7 provodit će se 24

0: Prosatni nadzor vozača pod utjecajem alkohola ili droga. Nadzor će se provoditi na lokacijama koje su predložili građani, kao i na lokacijama koje su prepoznate kao mjesta povećanog rizika nastanka prometnih nesreća i stradavanja sudionika u prometu. Pozivamo sve vozače na odgovorno ponašanje i poštivanje prometnih propisa. Dnevnik. Dobrovoljno vatrogasno društvo Crnac ove godine u sklopu Dana općine nastavlja s tradicijom organizacije gastronomskog natjecanja i druženje. Ove godine natjecanje će biti u malo drugačijem obliku. Naime, zbog svinjske kuge umjesto čobanijade organizirana je fišijada, natjecanje u kuhanju fiš paprikaša. Manifestacija je na rasporedu u nedjelju 21. lipnja s početkom u 15 sati. Za svaku ekipu osiguran je šaran, 1 litra vina, kruh i stol sa 2 klupe. Kuha se samo na plin, a kotizacija je 20 eura po ekipi. Pozivamo sve ljubitelje ove poznate i ukusne slavonske delicije da nam se pridruže, kuhaju ili kušaju da svi zajedno uživamo. Naravno, susreli smo se s niz problema, ali nismo željeli ostati bez našeg tradicionalnog događaja i smatramo da je fišijada također odličan mamac za sve posjetitelje u povodu Dana općine, rekao je predsjednik DVD-a Crnac Daniel Holeš. Vremenska prognoza. Vrijeme sutra. Pretežno sunčano i vruće, vjetar većinom slab, na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura između 15 i 20, na obali i otocima između 20 i 25. Najviša dnevna većinom od 29 do 34 stupnja Celzijeva. Dnevnik.
1: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957.
2: Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
2: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
2: Istočna vrata Papuka i Krndije, Mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099-262-0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice. Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
3: Kad poželiš podići ljestvicu gore, mi te podižemo dvije. Ove sezone Adrenalinski park Radlovac stiže s još bogatijim sadržajem, spreman da podigne tvoj doživljaj prirode na višu razinu. Osjeti adrenalinsko iskustvo ziplinom preko Tirkiznog jezera, uživaj u vožnji kanuima, testiraj ekipu u paintballu i otkrij skrivene priče na geološkim stazama u okruženju Papuka i Krndije. A kad poželiš predah, čeka te kafić s pogledom. Kako god okreneš, tvoj dan neće biti običan. Ti biraš tempo, chill ili zabava. Za više detalja posjeti nas na ap.radlovac.hr. Tvoja avantura tek počinje.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga, marketing.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organa jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko-kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu. Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, regal Rebecca Plus 395 eura, klub stola Tena 89 eura, madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
2: 95,7. Samo hitovi.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo je javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u regionalnim lancima vrijednosti Panonske Hrvatske. Poziv je namijenjen poduzetnicima, istraživačkim institucijama, razvojnim agencijama, obrazovnim ustanovama, jedinicama lokalne i područne samouprave te drugim dionicama koji svojim radom doprinose razvoju gospodarstva Panonske Hrvatske. Sudjelovanjem u regionalnim lancima vrijednosti zainteresirani dobivaju priliku uključiti se u procese industrijske tranzicije, razmjenu znanja i iskustava te pravodobno biti informirani o budućim izvorima financiranja i razvojnim inicijativama. Za područje Panonske Hrvatske definirana su 4 regionalna lanca vrijednosti: hrana i poljoprivreda, zeleni rast, pametne i kreativne industrije, kontinentalni turizam. Iskaz interesa omogućuje uključivanje u strateške forume pojedinih lanaca vrijednosti, gdje će se definirati razvojni prioriteti, prepoznati potencijali za ulaganja te oblikovati preporuke za buduće javne politike i natječaje koji su usmjereni na jačanje konkurentnosti gospodarstva Panonske Hrvatske. Javni poziv otvoren je kontinuirano, što znači da se zainteresirani mogu prijaviti tijekom cijelog razdoblja provedbe aktivnosti industrijske tranzicije. U Virovitičko-podravskoj županiji potpisani su ugovori za izvođenje radova te stručni projektni nadzor na projektu izgradnja sustava javnog navodnjavanja Đolta druga faza na području općine Špišić-Bukovica. Vrijednost projekta iznosi 4,7 milijuna eura sa PDV-om, a njegovom realizacijom omogućit će se navodnjavanje novih 240 hektara poljoprivrednih površina. Riječ je o 5. sustavu navodnjavanja na području Virovitičko-podravske županije, čiji je cilj povećati sigurnost i stabilnost poljoprivredne proizvodnje. Župan Igor Andrović istaknuo je kako se uskoro planira i potpisivanje ugovora za sustav navodnjavanja Lukač prva faza, čime će ukupna površina pod sustavima navodnjavanja dosegnuti oko 3500 hektara. Dugoročni cilj je u sljedećih 5 do 7 godina izgraditi sustave navodnjavanja na ukupno 10.000 hektara poljoprivrednih površina. Načelnik općine Špišić-Bukovica Hrvoje Miller naglasio je kako će tako novi sustav značajno pomoći poljoprivrednicima, povećati proizvodnju te omogućiti uključivanje većeg broja korisnika, posebno na području općine. Virovitičko-podravska županija među predvodnicima je razvoja sustava navodnjavanja u Hrvatskoj. Trenutačno su u funkciji 4 sustava: Kapinci Vaška prva i druga faza, Novi Gradac, Detkovac i Đolta prva faza, koji obuhvaćaju ukupno 2760 hektara, a njihova iskorištenost premašuje 60%. Do sada je u sustave navodnjavanja uloženo više od 23,3 milijuna eura. Pojačani nadzor usklađen je s akcijama Road Pola

0: odobriti na lokacijama koje su predložili građani, kao i na lokacijama koje su prepoznate kao mjesta povećanog rizika, nastanka prometnih nesreća i stradavanja sudionika u prometu. Pozivamo sve vozače na odgovorno ponašanje i poštivanje prometnih propisa. Vrijeme sutra. Pretežno sunčano i vruće, vjetar većinom slab. Na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura između 15 i 20, na obali i otocima između 20 i 25. Najviša dnevna većinom od 29 do 34 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
1: Slušali ste vijesti Radio Orahovice. Radio Orahovica. Mi sviramo samo hitove.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
4: Radio Orahovica na 95,7.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo je javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u regionalnim lancima vrijednosti Panonske Hrvatske. Poziv je namijenjen poduzetnicima, istraživačkim institucijama, razvojnim agencijama, obrazovnim ustanovama, jedinicama lokalne i područne samouprave te drugim dionicama koji svojim radom doprinose razvoju gospodarstva Panonske Hrvatske. Sudjelovanjem u regionalnim lancima vrijednosti zainteresirani dobivaju priliku uključiti se u procese industrijske tranzicije, razmjenu znanja i iskustava te pravodobno biti informirani o budućim izvorima financiranja i razvojnim inicijativama. Za područje Panonske Hrvatske definirana su 4 regionalna lanca vrijednosti: hrana i poljoprivreda, zeleni rast, pametne i kreativne industrije, kontinentalni turizam. Iskaz interesa omogućuje uključivanje u strateške forume pojedinih lanaca vrijednosti, gdje će se definirati razvojni prioriteti, prepoznati potencijali za ulaganja te oblikovati preporuke za buduće javne politike i natječaje koji su usmjereni na jačanje konkurentnosti gospodarstva Panonske Hrvatske. Javni poziv otvoren je kontinuirano, što znači da se zainteresirani mogu prijaviti tijekom cijelog razdoblja provedbe aktivnosti industrijske tranzicije. U Virovitičko-podravskoj županiji potpisani su ugovori za izvođenje radova te stručni projektni nadzor na projektu izgradnja sustava javnog navodnjavanja Đolta druga faza na području općine Špišić-Bukovica. Vrijednost projekta iznosi 4,7 milijuna eura sa PDV-om, a njegovom realizacijom omogućit će se navodnjavanje novih 240 hektara poljoprivrednih površina. Riječ je o 5. sustavu navodnjavanja na području Virovitičko-podravske županije, čiji je cilj povećati sigurnost i stabilnost poljoprivredne proizvodnje. Župan Igor Andrović istaknuo je kako se uskoro planira i potpisivanje ugovora za sustav navodnjavanja Lukač prva faza, čime će ukupna površina pod sustavima navodnjavanja dosegnuti oko 3500 hektara. Dugoročni cilj je u sljedećih 5 do 7 godina izgraditi sustave navodnjavanja na ukupno 10.000 hektara poljoprivrednih površina. Načelnik općine Špišić-Bukovica Hrvoje Miller naglasio je kako će tako novi sustav značajno pomoći poljoprivrednicima, povećati proizvodnju te omogućiti uključivanje većeg broja korisnika, posebno na području općine. Virovitičko-podravska županija među predvodnicima je razvoja sustava navodnjavanja u Hrvatskoj. Trenutačno su u funkciji 4 sustava: Kapinci

0: prometnih nesreća sa najtežim posljedicama. Cilj pojačanog nadzora je povećanje sigurnosti svih sudionika u prometu, podizanje svijesti vozača o opasnostima takvog ponašanja te smanjenje broja prometnih nesreća i njihovih posljedica. Na području policijske uprave Virovitičko-podravske od 19. do 20. lipnja od 7 do 7 provodit će se 24-satni nadzor vozača pod utjecajem alkohola ili droga. Nadzor će se provoditi na lokacijama koje su predložili građani, kao i na lokacijama koje su prepoznate kao mjesta povećanog rizika nastanka prometnih nesreća i stradavanja sudionika u prometu. Pozivamo sve vozače na odgovorno ponašanje i poštivanje prometnih propisa. Vrijeme sutra. Pretežno sunčano i vruće, vjetar većinom slab. Na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura između 15 i 20, na obali i otocima između 20 i 25. Najviša dnevna većinom od 29 do 34 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
1: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, Regal Rebecca Plus 395 eura, Klub stola Tena 89 eura, Madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
4: 95,7. Samo hitovi.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
2: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

Kakom od mramora duša mi je ledena. Želio sam srcem svim da kraj tebe ostari. Kad se

Poštovani slušatelji, vi ste uz program Radio Orahovica na 95,7 MHz. U narednih sat vremena uživajte u najboljoj tamburaškoj glazbi.

0: najbolja slavonska glazba.
1: Poklanjam ti ružicu, nek ti ukras dan.

0: U proteklih sat vremena uživali ste u najboljoj tamburaškoj glazbi. Ostanite i dalje uz naš program na 95,7 MHz.
1: Radio Orahovica. Dnevnik. Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
0: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo je javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u regionalnim lancima vrijednosti Panonske Hrvatske. Poziv je namijenjen poduzetnicima, istraživačkim institucijama, razvojnim agencijama, obrazovnim ustanovama, jedinicama lokalne i područne samouprave te drugim dionicama koji svojim radom doprinose razvoju gospodarstva Panonske Hrvatske. Sudjelovanjem u regionalnim lancima vrijednosti zainteresirani dobivaju priliku uključiti se u procese industrijske tranzicije, razmjenu znanja i iskustava te pravodobno biti informirani o budućim izvorima financiranja i razvojnim inicijativama. Za područje Panonske Hrvatske definirana su 4 regionalna lanca vrijednosti: hrana i poljoprivreda, zeleni rast, pametne i kreativne industrije, kontinentalni turizam. Iskaz interesa omogućuje uključivanje u strateške forume pojedinih lanaca vrijednosti, gdje će se definirati razvojni prioriteti, prepoznati potencijali za ulaganja te oblikovati preporuke za buduće javne politike i natječaje koji su usmjereni na jačanje konkurentnosti gospodarstva Panonske Hrvatske. Javni poziv otvoren je kontinuirano, što znači da se zainteresirani mogu prijaviti tijekom cijelog razdoblja provedbe aktivnosti industrijske tranzicije.
1: Dnevnik.
0: Offroad klub Orahovica i ove godine organizira 5. Offroad susret Orahovica, koji će se održati 21. i 22. lipnja u Novoj Jošavi na imanju Emila Hašpraja NDA. Posjetitelje očekuje natjecanje u turist, soft i quad kategoriji uz bogat popratni program. Predsjednik kluba Radivoj Bolić ističe kako su organizatori pripremili niz atrakcija, među kojima su izložbeni Monster Truck, prezentaciju Linhain 1000 CCM kvada, testne vožnje bagija i kvadova, dječje utrke mini kvadovima, povlačenje užeta za publiku te veliki napuhanci za najmlađe. Organizatori pozivaju sve ljubitelje off-road vožnje, adrenalina i boravka u prirodi da tijekom vikenda posjete Novu Jošavu i budu dio jedne od najvećih off-road manifestacija u ovom dijelu Hrvatske.
1: Dnevnik.
0: U Virovitičko-podravskoj županiji potpisani su ugovori za izvođenje radova te stručni projektni nadzor na projektu izgradnja sustava javnog navodnjavanja Jolta druga faza na području općine Špišić-Bukovica. Vrijednost projekta iznosi 4,7 milijuna eura sa PDV-om, a njegovom realizacijom omogućit će se navodnjavanje novih 240 hektara poljoprivrednih površina. Riječ je o 5. sustavu navodnjavanja na području Virovitičko-podravske županije, čiji je cilj povećati sigurnost i stabilnost poljoprivredne proizvodnje. Župan Igor Andrović istaknuo je kako se uskoro planira i potpisivanje ugovora za sustav navodnjavanja Lukač prva faza, čime će ukupna površina pod sustavima navodnjavanja dosegnuti oko 3500 hektara. Dugoročni cilj je u sljedećih 5 do 7 godina izgraditi sustave navodnjavanja na ukupno 10 000 hektara poljoprivrednih površina. Načelnik općine Špišić-Bukovica Hrvoje Miller naglasio je kako će tako novi sustav značajno pomoći poljoprivrednicima, povećati proizvodnju te omogućiti uključivanje većeg broja korisnika, posebno na području općine. Virovitičko-podravska županija među predvodnicima je razvoja sustava navodnjavanja u Hrvatskoj. Trenutačno su u funkciji 4 sustava: Kapinci Vaška prva i druga faza, Novi Gradac, Detkovac i Đolta prva faza, koji obuhvaćaju ukupno 2760 hektara, a njihova iskorištenost premašuje 60%. Do sada je u sustave navodnjavanja uloženo više od 23,3 milijuna eura.
1: Dnevnik.
0: Vlada Republike Hrvatske usvojila je nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o lovstvu, kojima se uvode jasnija pravila za naknadu šteta od divljači, povećava sigurnost u lovstvu te stvaraju stabilni uvjeti za dugoročno gospodarenje lovištima. Kako je istaknuo potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić, od 2018. godine iz državnog proračuna isplaćeno je više od 55 milijuna eura za naknadu šteta nastalih u naletima vozila na divljač putem jedinstvene police osiguranja preko Hrvatskog lovačkog saveza. Prema novom modelu, odgovornost za štetu utvrđivat će se prema načelu dokazane krivnje. Vozač će odgovarati ako je upravljao vozilom protivno prometnim propisima, dok će lovoovlaštenik odgovarati ako je šteta nastala kao posljedica skupnog lova. U slučajevima kada nema dokazne krivnje ni sa jedne strane, svatko će snositi vlastitu štetu. Izmjenama zakona produljuje se i zakup prava lova sa dosadašnjih 10 na 20 godina, a uvodi se i obvezno osposobljavanje iz balistike i sigurnog rukovanja lovačkim oružjem kao preduvjet za polaganje lovačkog ispita. Predviđene izmjene jačaju i položaj lokalnih lovačkih društava, budući da se uvodi upravo prednost domicilnih udruga i dosadašnjih koncesionara pri dodjeli lovišta. Istodobno se povećava i udio županija i Grada Zagreba u lovozakupninama na 60%, čime će se godišnji prihodi

0: je jedan od najčešćih uzroka prometnih nesreća sa najtežim posljedicama. Cilj pojačanog nadzora je povećanje sigurnosti svih sudionika u prometu, podizanje svijesti vozača o opasnostima takvog ponašanja te smanjenje broja prometnih nesreća i njihovih posljedica. Na području policijske uprave Virovitičko-podravske od 19. do 20. lipnja od 7 do 7 provodit će se 24-satni nadzor vozača pod utjecajem alkohola ili droga. Nadzor će se provoditi na lokacijama koje su predložili građani, kao i na lokacijama koje su prepoznate kao mjesta povećanog rizika nastanka prometnih nesreća i stradavanja sudionika u prometu. Pozivamo sve vozače na odgovorno ponašanje i poštivanje prometnih propisa. Dnevnik. Dobrovoljno vatrogasno društvo Crnac ove godine u sklopu Dana općine nastavlja s tradicijom organizacije gastronomskog natjecanja i druženje. Ove godine natjecanje će biti u malo drugačijem obliku. Naime, zbog svinjske kuge umjesto čobanijade organizirana je fišijada, natjecanje u kuhanju fiš paprikaša. Manifestacija je na rasporedu u nedjelju 21. lipnja s početkom u 15 sati. Za svaku ekipu osiguran je šaran, 1 litra vina, kruh i stol sa 2 klupe. Kuha se samo na plin, a kotizacija je 20 eura po ekipi. Pozivamo sve ljubitelje ove poznate i ukusne slavonske delicije da nam se pridruže, kuhaju ili kušaju da svi zajedno uživamo. Naravno, susreli smo se s niz problema, ali nismo željeli ostati bez našeg tradicionalnog događaja i smatramo da je fišijada također odličan mamac za sve posjetitelje u povodu Dana općine, rekao je predsjednik DVD-a Crnac Daniel Holeš. Vremenska prognoza. Vrijeme sutra. Pretežno sunčano i vruće, vjetar većinom slab. Na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura između 15 i 20. Na obali i otocima između 20 i 25. Najviša dnevna većinom od 29 do 34 stupnja Celzijeva. Dnevnik.
1: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957.
2: Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.
0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Vruće vam je. U željezaru Hidrodom očekuju vas klima uređaji, ventilatori i bazenska oprema za pravo ljetno osvježenje. Sve za ugodnije ljeto potražite u željezaru Hidrodom, jer ljeto počinje u željezaru.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Najbolji program Radio Orehovica. Thank you.

Poštovani slušatelji, vi ste na frekvenciji 95,7 MHz. U proteklih sat vremena uživali ste u stranoj glazbi. Ostanite svakako uz naš program, uz program Radio Orahovica.

0: Vi ste uz 95,7 MHz.
1: 95,7. Samo hitovi. Radio Orahovica. Vijesti.
0: Vijesti Radio Orahovice. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo je javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u regionalnim lancima vrijednosti Panonske Hrvatske. Poziv je namijenjen poduzetnicima, istraživačkim institucijama, razvojnim agencijama, obrazovnim ustanovama, jedinicama lokalne i područne samouprave te drugim dionicama koji svojim radom doprinose razvoju gospodarstva Panonske Hrvatske. Sudjelovanjem u regionalnim lancima vrijednosti zainteresirani dobivaju priliku uključiti se u procese industrijske tranzicije, razmjenu znanja i iskustava, te pravodobno biti informirani o budućim izvorima financiranja i razvojnim inicijativama. Za područje Panonske Hrvatske definirana su 4 regionalna lanca vrijednosti: hrana i poljoprivreda, zeleni rast, pametne i kreativne industrije, kontinentalni turizam. Iskaz interesa omogućuje uključivanje u strateške forume pojedinih lanaca vrijednosti, gdje će se definirati razvojni prioriteti, prepoznati potencijali za ulaganja te oblikovati preporuke za buduće javne politike i natječaje koji su usmjereni na jačanje konkurentnosti gospodarstva Panonske Hrvatske. Javni poziv otvoren je kontinuirano, što znači da se zainteresirani mogu prijaviti tijekom cijelog razdoblja provedbe aktivnosti industrijske tranzicije. U Virovitičko-podravskoj županiji potpisani su ugovori za izvođenje radova te stručni projektni nadzor na projektu izgradnja sustava javnog navodnjavanja Đolta druga faza na području općine Špišić-Vukovica. Vrijednost projekta iznosi 4,7 milijuna eura sa PDV-om, a njegovom realizacijom omogućit će se navodnjavanje novih 240 hektara poljoprivrednih površina. Riječ je o 5. sustavu navodnjavanja na području Virovitičko-podravske županije, čiji je cilj povećati sigurnost i stabilnost poljoprivredne proizvodnje. Župan Igor Andrović istaknuo je kako se uskoro planira i potpisivanje ugovora za sustav navodnjavanja Lukač prva faza, čime će ukupna površina pod sustavima navodnjavanja dosegnuti oko 3500 hektara. Dugoročni cilj je u sljedećih 5 do 7 godina izgraditi sustave navodnjavanja na ukupno 10.000 hektara poljoprivrednih površina. Načelnik općine Špišić-Bukovica Hrvoje Miller naglasio je kako će tako novi sustav značajno pomoći poljoprivrednicima, povećati proizvodnju te omogućiti uključivanje većeg broja korisnika, posebno na području općine. Virovitičko-podravska županija među predvodnicima je razvoja sustava navodnjavanja u Hrvatskoj. Trenutačno su u funkciji 4 sustava: Kapinci Vaška prva i druga faza, Novi Gradac, Detkovac i Đolta prva faza, koji obuhvaćaju ukupno 2760 hektara, a njihova iskorištenost premašuje 60%. Do sada je u sustave navodnjavanja uloženo više od 23,3 milijuna eura. Pojačani nadzor usklađen je s akcijama ROAD Pola za 2026. godinu, te se provodi u svim zemljama članicama ROAD Pola i u svim policijskim upravama u Republici Hrvatskoj. Vožnja pod utjecajem alkohola ili droga i dalje je jedan od najčešćih uzroka prometnih nesreća sa najtežim posljedicama. Cilj pojačanog nadzora je povećanje sigurnosti svih sudionika u prometu, podizanje svijesti vozača o opasnostima takvog ponašanja, te smanjenje broja prometnih nesreća i njihovih posljedica. Na području policijske uprave Virovitičko-podravske od 19. do 20. lipnja od 7 do 7 provodit će se 24-satni nadzor vozača pod utjecajem alkohola ili droga. Nadzor će se provoditi na lokacijama koje su predložili građani, kao i na lokacijama koje su prepoznate kao mjesta povećanog rizika nastanka prometnih nesreća i stradavanja sudionika u prometu. Pozivamo sve vozače na odgovorno ponašanje i poštivanje prometnih propisa. Vrijeme sutra: pretežno sunčano i vruće, vjetar većinom slab. Na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura između 15 i 20, na obali i otocima između 20 i 25. najviša dnevna većinom od 29 do 34 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orehovice pratili ste vijesti.
1: Slušali ste vijesti Radio Orehovice.

Svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

Program i sadržaj Radio Orahovice uređuju i kreiraju član društva uprave direktor Predrag Rudić, glavni urednik, urednica za informativni i protokolni sadržaj Danijela Kalem, urednica za glazbeni i zabavni sadržaj Cecilija Balikić-Rudić, medijski partneri Media Servis, Glas Slavonije, Osječka televizija, HRT. Sadržaje Radio Orahovice pratite na radiofrekvenciji 95,7 MHz ili putem interneta, portalu 957 i društvenim mrežama. Također, radijski program možete pratiti u cijelom svijetu putem live streama www.radioorahovica.hr. Kontaktirajte nas na e-mail adresu rezija@radioorahovica.hr, marketing telefon 033 673 272. Poštovani slušatelji, pozivamo vas da i sutra budete uz našu frekvenciju od 6 do 22 sata. Želimo vam ugodnu i laku noć. Želi vam tim Radio Orahovica.